den Ensemble Pyramid mal engem Arrangement vum Markus Brünnimann vum zweten Luesesatz vum echte Quintett an Domageur vum Franz Krommer. Mir vorre weiter mam echte Satz as der Springtime Suite vum Eric Coates, eng Interpretation vum slowakische Radiosinfonieorchester ënner der Baggett vum Andrew Penny.

Sopranistin Nuria Rial gouf begleet vum Ensemble Arte Mandolin ënner der Leung vum Juan Carlos Muñoz. Si huet eng Arie aus der Oper Le Feste Dimineo interpretéiert vum Tommaso Traeta. Me héiere lo den zweeten Luese Saz aus der Sonat fir Cello a la Mineur vum Edvard Grieg, den Daniel Müllerschott aus dem Cello a gëtt begleet vum Herbert Schuh um Piano.